تیرے جھوٹے قسمے وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے نفرت کروں گا میں، جب تک ہے جان، جب تک ہے جان۔

غالب کی غزلوں کا ایک اور پنہ کھولتے ہیں جگجیت صاحب کی آواز میں. اگلی غزل ہمارے اپنے غالب کی. میں پرگتی واری, پروگرام رنگے محفل.